O te whatala whātura whāwhonga mai mōno tātua tino umpa angare nei fwoi whāopoponga o nisi o tāne meo loa te tupuro tātua tino i Samoa usama yelo whāwhonga. O ausa tā Lia, New Zealand, Whirani ma Amerika o loo langlong tele ia tino o le Pasifika o fie ma Samoa e lo lātou māta i tuwina leo le lewi na o lātou o ngā sami e le sopo mai le ia iowa aia mai company te tele le langi. Mau lātou whāngota ina whāsoli tū la whono i o tātou o ngā sami. Ile whai unga le māsina tēnei nā whea i ilu tātou o tenu e sewa a lelo le pui pui ngole ngā te whale le mālo o Whirani. Mama langa whātase ma se tase sui ma li mtanga le wengo whātu angam whai ngā whaiva le sunga vaa reu pena e nā te māte i tū wina le whātinonga le pui pui ngole mālo o Whirani o tātou o ngā sami. Ma a wala o lo lātou whaunga ina e sa idi e vaapo o nisi olu au mea whasoli tu la fonu whala au whasaina e whaonga i nei vaa lalo e le ngata vaa whangota a e whape nga fōi vaa whaila e le whemalanga e le vaa o atu moto le Pasifika o le vaa lele leo le pui pui ngā le ngate whale le malo Whirani o lo wha mautu le e lono ofisa au tu le Pasifika i Wallis and Fortuna e nga o whomaila na whasoswani i au mai le pui pui ngā ma le mātai tu wina o o ngā sami le Pasifika ilo tātou o tino o ila māsina wa mawae. O le latātou ile tolu se lau pasi lau pasese te tono lea tino. E le whaitau lia ita avale la aiti lau pasese po taxi. O se tasi ilo vae ngau tāpenanga ala komiti whafoe mō whaavilave tupu whafoe seipo whaavilave mātu ia. Le o tuwai lea tino